0: Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Sama.
2: Thank you.
1: Thank you banget.
3: Rupiah babit.
2: Ada apa? Gak apa-apa, lucu. Lucu-lucuan.